0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք շաբթի մեկուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Հուլիս ամսվա ընթացքին հրապարակյան ուղղընթությունները ընդհատված կնկատվին։ Նույն սրբության այսօրվա հանդիպումները։ Սուրբ Պետրոսի կանցանակը բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարի 4 ձագերը։ Գազան աղետի վերածված է Սուրբ Երգիրը Մինակ Միցկեկ, Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլայի ելույթը։ Դիեզերական Պատրիարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Հաղորդումը կպակենք Թանգակինես ինձի համար, կերարկելի Գևորգ Վարդապետ Զաբարյանի այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Որի սամսվա ընտածքին հրաբարական ունգնտությունները ընդհատված գնգատվին։ Հուլիս մեգենը սկսյալ գասեցված գնգատվին չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդանուր ունգնտությունները, որոնք կվերը սկսին հարաճիգա 5 օգոստոսին։ Հայտնենք, որ Լևոն Բաբը 2026-ի չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդանուր ունգնտություններու որպես կենտրոնական նյութ ընդդրած է Վատիկանի երկրորդ տիեզերական ժողովի Պաստաթուղթերը անցյալ 7 հունվարին ներկայացնելով խորհրդածություններու շարքը սրբազան քանյաբեդը ըսած էր թե հոբելենական դարբնե ետ, որն ընթացքին մենք խորհրդածեցինք Հիսուսի կյանքի խորհուրդներու մասին, գսկսինք խորհրդածություններու նոր շարքը, որ պիտի նվիրվի Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովին ու անոր Պաստաթուղթերու վերընթերցումին։ Եվ այսպիսով 2026 տարվա այս առաջին 6 ամիսներու ընթացքին գլխավորած Կրետե 21 հրաբարական ունգնտություններու ընթացքին Լևոն 14-րդ ներկայացուց Վատիկանյան տիեզերական ժողովի մի քանի Պաստաթուղթերու բարնագությունը եւ անոնց մեկ կարելիք ուսուցումները, ինչպես Dei Verbum Աստծո խոսքը, որ նվիրված է Աստվածային հայտնության, Սուրբ Գիրքին եւ սրբազան ավանդության Աբա Լումեն Ջենցումը, որ հրաբարակված է 1964 թվականի նոյեմբեր 21-ին Բողոս 6-րդ Բաբի գոմե եւ գսամանե եկեղեցու էությունը, գարուցվածքը եւ առաքելությունը ժամանակից աշխարհի մեջ, Աբա Սակրոսանտում Կոնցիլիում սահմանադրությունը, որ Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովի հրաբարակած առաջին Պաստաթուղթերեն մին է եւ նվիրված է ծիսագադարության։ Արտարևանցյալ չորեքշաբթի օր սրբազան Բաբը խորհրդածությունը կենտրոնացույց այս վերջին Պաստաթուղթին վրա, հադուգեն անդրադառնալով եկեղեցու ծիսական կյանքի նորոգության, Աստծո խոսքի եւ Սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկարգելի գաբին։ Բայց եւ այնպես հակառակ, որ հրաբարական ունգնտությունները գասեցված կնկատվին, Լևոն Բաբը այսօր շարունակեց իր պաշտոնական հանդիպումները Գարդինալներու, հրոմեական կուրիայի պատասխանատուներու եւ Սուրբ Պատրի մոտ հավատարմակ կրված դիվանագիտական մարմնի ներկայացուցիչներուն հետ։ Օրվան հայտակիրը սկիզբ առավ ժամը 8:00-ին Կարակասի վաստակավոր արքիբիսկոպոս Գարդինալ Բալդազար Էնրիկե Պորաս Կարդոզոյի հետ տեսակցությամբ, ընկերակցությամբ Գարդինալ Դիեգո Ռաֆայել Պադրոն Սանչեսի։ Ժամը 9-ին կանեաբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Պատրի մոտ Էլ Սալվադորի Հանրապետության նոր տեսպան դիգին Պատրիցիա Լեոնոր Կոմանդարի Ձանոտին, հավատարմակիրներու ներգայացման արդիվ, որ պաշտոնական այն բան է, որ գնշե թիմանակիտական առաքելության սկիզբը։ Հաջորդիվ դեղի ունեցավ հանդիպումը Արժանտինի Սանտիագո դել Էստերոյի արքիբիսկոպոս Գարդինալ Վիսենտե Պոկալիչ Իգլիչի հետ։ Ժամը 10-ին կանեբեդ ընդունեց նվիրյալ գյանքի և առաքելական գյանքի ընկերություններու վերադեսչության վերադեսուչ Քյուր Սիմոնա Բրամբիլլան, նույն վերադեսչության փոխ վերադեսուչ Կարդինալ Անգել Ֆերնանդես Արտիմեն և կարդուղար Քյուր Տիցիանա Մերլետին։ Ժամը 10-ին անընդունեց Սուրբ Պատրի մոտ իրենց պաշտոնավարության ավարտին հասած երեք տեսպանները հրաժեշտի այցելության առիթով Բելգիկայի տեսպան Բրունո Անդրեաս Վանդերպլոմ, Մալեզիո տեսպան Ասան Հենդի Անակ և Իրլանդայի տեսպան Ֆրանսիս Կեթրին Կոլինս։ Ժամը 11-ին կանաբեդը նախակայեց հավատարմակիրներու ներգայացման երկրորդ արարողության ընդունելով Սուրբ Պատրի մոտ Ֆիլիպիններու Հանրապետության նոր տեսպան Բարոն Ռաֆայել Պերպետուո Մերկադո Լոտիլան։ Բաստունական հանդիպումները բացվեցան ժամը 11:00-ին Արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ Գարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտիի հետ դեսակցությամբ։ Սուրբ Պետրոսի կանցանագը Բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարհի 4 զարքերը։ Վատիկան հրապարակեց 2025 տարվա Սուրբ Պետրոսի կանցանագի դարեկան զեկուցումը, որ կներկայացնի այն նվիրատվություններով կործածությունը, որոնց միջոցով հավատացյալները կզորակցին կանեաբեդին համաշխարհային առաքելության և անոր բարեսիրական նախաձեռնություններուն։ Զեկուցումին համաձայն 2025-ին Սուրբ Պետրոսի կանցանագի մուտքերը կազմած են 57.6 միլիոն եվրո, մինչդեռ ծախսեր հասած են 59.8 միլիոն եվրոյի։ Դարբերությունը հիմնականորեն պայմանավորված է արդաժույտներու փոխարժեքներու դատանումներով։ Դարվան ընթացքին ընդհանուր առմամբ 54.5 միլիոն եվրո հատկացված է, որ 41.2 միլիոնը դրամատրված է սուրբատորի գործունեության, իսկ սրբազան հոր առաքելության, իսկ 13.3 միլիոնը աշխարհի զանազան երկիրներու մեջ անմիջական մարդասիրական ու ընկերային ծրագիրներուն։ Նվիրատվություններու մեծ մասը 63.600-ը ստացված է թեմերեն, իսկ մնացյալը անհատ բարերարները, հիմնադրամները և գրոնական հաստատությունները։ Նվիրատվությունները կհավաքվին գլխավորապար Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնին առիթով աշխարհի ծուխերու մեջ կազմակերպվող հանգանակությամբ։ Ամենեն արադացերն երգիները եղած են միացյալ նահանգները, որոնք ապահովված են ընդհանուր նվիրատվություններուն 26.1 ապա Իտալիան և Բրազիլը, անոնց կհաջորդեն հարավային Կորեան, Գերմանիան, Ֆրանսան և Իսպանիան։ 2025-ի Սուրբ Պետրոսի կանցնագով ֆինանսավորված են 252 ծրագիրներ իրականացված 74 երգիներու մեջ, գլխավորապես Աֆրիկայի, Ասիայի և Եվրոպայի մեջ։ Անոնց շարքին են գրտատոշակներ Աֆրիկայեն, Լատինական Ամերիկայեն և Ասիայեն եկած կահանաներու, ջեմալանականներու և գրոնավորներու համար, ինչպես նաև մարդասիրական օգնություն պատերազմեն դուժած Ուկրաինայով բնակչության։ Գազան աղետի վերածված է, ասաց կարդինալ Պիցաբալլան։ Գազան աղետի վերածված է։ Այս խոսքերով Երուսաղեմի լադիներու բադելյար կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան նկարագրեց Գազայի ներկա ողբերգական իրավիճակը Բերգամոյի մեջ Լայմս աշխարհակաղակական հանդեսի երկխոսության և խաղաղության մրցանակը ստանալի հետ ունեցած իր ելույթի ընթացքին։ Կարդինալը անդրադարձավ 22 և 23 հունիսին Գազայի կոդի կատարած իր հողական այցելության, որ իրականացուցած էր Երուսաղեմի հույն ուղապար բադերյար Թեոպիրոս III-ի հետ, անպատմեց, թե ամբողջ տաղամասեր հողին հավասարված են, իսկ Ռաֆա քաղաքը գործնականորեն այլևս գոյություն չունի։ Մարտիկ Գաբրին վրաններու, գոյուղիներու և ինքնաշարժներու համար բացված բադահական ճամփաներու միջև։ Լուսանագարները չեն գնար փոխանցել ամենեն ձանար իրականությունը հոդը, ըսա բադերյարքը, ավերցնելով, որ Արնետներու դարածումը դարձած է նոր աղետմը և անոնք հատկապես երեխաները կգծեն։ Գազան լի է երեխաներով, որոնք դպրոց երթալու փոխարեն գխաղան գեղդի ու գոյուղիներու գողքին։ Չնայած այս մրայլ պատկերին կարդինալը վերաստատեց, որ խաղության ճանապարհը կշարունակի անցնել երկխոսության և փոխադարձ ընդունումի միջոցով։ Իր խոսքի ավարտին Երուսաղեմի լադիներու պատրիարքը գոչուղեց միջազգային հանրության և լրատվամիջոցներուն չմոռնալ Սուրբ Երգիրը։ Մի հետևիկ միայն նորություններու անցողիկ հետաքրքրություններուն, շարունակեցեք խոսիլ այս ժողովուրդներու մասին, մենք այս հողին կպատկանինք, անհրաժեշտ է գարեկցիլ, հասկնալ և երխոսիլ առանց նոր պատնեշներ բարձրացնելու, օգնեցեք, որ Սուրբ Երգիրը դուրս գա այս լրաբանկեն և մինակ չմնա, եզրապահեց կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։ Դիեզերական բադերյարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու, ինչպես նաև Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոներուն առիթով, Կաթողիկե եկեղեցվո և Դիեզերական բադերյարքարանի միջև հաստատված ավանդական փոխադարձ պատվիրակություններու փոխանակման ձիրին մեջ Դիեզերական բադերյարքարանի պատվիրակությունը 27 հունիսին մինչև 1 հուլիս 2026 այցելեց Հրոմ։ Փոխադարձ այցելության ավանդությունը կշարունակվի նաև ամեն տարի նոյեմբեր 30-ին, երբ Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոնին առիթով Սուրբատորի պատվիրակությունը կայցելե Իստանբուլ։ Պատվիրակությունը գլխավորեց Կարգետոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելը, Դիեզերական բադերյարքարանի կաթողիկե եկեղեցվո հետ հարաբերություններու սինոտոսական հանձնաժողովի նախագահ։ Անոր ընկերացան Կերաբայձար Հայ Այետյոսը և բադերյարքական սարգավակ Անադոլիոսը։ Հունիսի 29-ին պատվիրակությունը մասնակցեցավ Սուրբ Պետրոսի դաջարի մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետի նախագահությամբ մատուցված հանդիսավոր Սուրբ Պատրակին։ Հունիսի 30-ին անընդունվեցավ սրբազան քահանայապետի գոմե մասնավոր դեսակցության, որուն ընթացքին վերաստատվեցան երկու եկեղեցներու եղբայրական հարաբերություններն ու համամիութենական երկխոսության շարունակության հանձնարարությունը։ Սրբազան քանյաբեդի հետ տեսակցությունների հետ պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության ներկայացուցիչներուն հետ։ Զրույցներու ընթացքին քննարկվեցան կաթողիկ գեյ եկեղեցու և դիեզերական պատրիարքանի միջև համագործակցության և աստվածաբանական երկխոսության շարունակության վերաբերող հարցեր, փոխադարձ վստահության և քրիստոնեական միության ամրամտման հերանգարով։ Օրվան խորհրդածությունը
1: Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ձեզ Իր երկրավոր յանքի ընթացքին Հիսուս բնավ շնոքներու բերեզագություն չէ գդարած այսինքն աստին անտին հրաշքներ գործել երբ ոչ ոք իր մե հայտնաբես խնդրածլա Սակայն բոլոր անոնք, որոնք թիմած են աստվածային վարդապետին, հուսախապ չեն մնացած։ Ժողովարանի պատասխանատու հայրոսի ամահամերց աղջկան և իր բարեկամին Բետանիայի Ղազարոսին թրվակները բերջախոս օրինակներ են։ Պատահած է նաև, որ Հիսուս նույնիսկ հրաշք չէ գործած, իդես ժողովրդին անհավատության, ինչ որ գստորա կձե Մարգոս Ավետարանիչ։ Բայց գա կերազանց էջմը Ավետարանի մեջ, որ թե բետև տաղմանական երանքներով բարուրված գարդացոլա համակ բարեկութությունը Քրիստոսի։ Իր աշակերտներուն հետ Հիսուս դեպի նային քաղաքը գողվի, որ շատ հեռու չէ Նազարեթեն, հոգնախորն ամփոխմը իրեն կհետևի։ Քաղաքի մուտքին գուրվա կձվի հուարգավորներու թապորմը, որ տակաղմը շալգած գհարաճանա։ Նույն կանալ անհամար քաղաքացիներ գհետևին սկերտին։ Հանկությալը բադանի մնե այրի գնոշմը միակ զավագը։ Ահավասիկ այս դեսարանը, որ գբարձվի Քրիստոսի արջև։ Քրիստոս ամիջապես և ինքնաբուխ գմիջամդե միլար գսե ծավակին գնոչ ու ձերկը տակաղին վրա տնելով գհրամայե մերելին, բադանի կեզի գսեմ ելիր։ Ավետարանի այս կնքույշ էչը գհիշեցեն է հին գդագարանի երոր տակավորած կերքի մեջ այն թրվակը, ուր եղյա մարկարեն հարություն դալե ետք, Սարեպտա գոչված քյուրի մեջ աբրող այրի գնոջ մեկ հադիկ զավագին զայն իր մորը հանցնած էր։ Հուարգավորները անդարագույս մտապերեցին Սուրբ Կրային վերոնիշյալ տրվակը և պարավորեցին դերը, ասելով «Մեծ մարգարեմը հայտնվեր է մեր մեջ, Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է»։ Հիսուս անշուշտ ոյև է մարգարեմը ավելի մեծ է, ան է ղեկավարը գյանքին ու մահվան։ Մովսիսական օրենքին համաձայն, մեռած մարմինի մը թփչելով իսրայելացին մեկ շաբաթ անմաքուր գտարնար։ Սակայն Հիսուս թփչելով այդ բադանիին անշնչացած մարմինին վերիվայրեց հին օրենքը, Փոխանակ բղձվելու մահվան հետ շփվելով գյանք բարգևեց մեր էլեին։ Ի նմանություն իր գործած մյուս ֆիզիկական բժշկություններուն, Հիսուսի զորությունը հարություն դարու մեր էլներուն նշան է, թե Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է օձյալ փրկիչի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի գործած բժշկությունները դեսանելի նշաններ է մարդոց ազատագրումին, մեղքին բաջարած հոգևոր մահեն։ Եկեղեցու Սուրբ Հայրերը շատ անգամ անդրադարձած են իրենց երգերու մեջ այս հարցի մասին։ Սուրբ Ամբրոսիոս կգրե, «Այրի գինը մայր եկեղեցին է, որ գողպա անոնց համար, որ մեղքով մեռած են և իր մե անչատված իրենց գործած գամավոր մեղքով»։ Սակայն զաստված վիդի պարավոր է, երբ այս մեղավորները դարձյալ հառնեն իրենց մեղավոր վիճակին եւ իդ իրեն բերվին։ Երբ մեղքի բաջարով մերածենք, հանուն Քրիստոսի կանային երգեցուցած ցերքը եւ արդասանած խոսքերն են, որ մեզ գահարուցաներ մեր հոգեոր մահեն եւ մեզ յետ գանցնե մեր մորը, այսինքն եգեգեցվո զոծը։ Այնադեն յանքի բերված ամեն մեկը սամոսերկուին հետ պիտի գարենա ասել, գպարավորեմ քեզ դեր, թուն զիս բժիշկեցիր, զիս մահեն յետ յանքի բերիր, երբ մահվան փոսը գիշնեի, դեր իմ աստվածս հավետ կողջուլ կեսի։ Միլար, ելիր, հրամայական երկու խոսքեր, որ 20 տար յետք չեն գործընթացած իրենց քերազանց իմաստը, եւ գներ ընդկրգեն անարավոտ ու աներեգո խորուրդը անոր, որում ողորմությունը անչապ է եւ կտությունը ամփավ, ինչպես Սուրբ Զոհի խորուրդագադարության ադեն բադարակի չգաղութե։ Եթե հարց դանք հոպի նման, դեր մարդը ով է, որ անոր հոգ գդանիս, անգասած բադասխանե մեզի, ինչպես վաղնչական օրմը անցյալին Եսայի մարգարեին, որովհետև թանգակին ես ինձի համար ու գսիրեմ քեզ։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոզ գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունս, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը, անուն Հիսուսի բարավորյալ եղիցի։
0: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք շաբթի մեկուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանդակությունը։ Հուլիս ամսվա ընթացքին հրապարակյան ուղղությունները ընդհատված կնկատվին։ Նույն սրբության այսօրվա հանդիպումները։ Սուրբ Պետրոսի կանցնակ բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարի 4 ձագերը։ Գազան աղետի վերածված է Սուրբ Երգիրը Մինակ Միցկեկ, Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլայի ելույթը։ Դիեզերական Պատրիարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Հաղորդումը կպակենք Թանգակինես ինձի համար, քերարկելի Գևորգ Վարդապետ Զաբարյանի այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Հուրի սամսվա ընթացքին հրաբարական ունգնտությունները ընդհատված գնգատվին։ Հուլիս մեկեն սկսյալ գասեցված գնգատվին չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդհանուր ունգնտությունները, որոնք կվերը սկսին հարաճիգա 5 օգոստոսին։ Հայտնենք, որ Լևոն Բաբը 2026-ի չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդհանուր ունգնտություններու որպես կենտրոնական նյութ ընդդրած է Վատիկանի երկրորդ տիեզերական ժողովի Պաստաթուղթերը. Անցյալ 7 հունվարին ներկայացնելով խորհրդածությունների շարքը, սրբազան քահանայապետը ասաց էր, թե հոբելենական դարբնե ետ, որն ընթացքին մենք խորհրդածեցինք Հիսուսի կյանքի խորհուրդներու մասին, կսկսենք խորհրդածությունների նոր շարքը, որ պիտի նվիրվի Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովին ու անոր Պաստաթուղթերու վերընթերցումին։ Եվ այսպիսով 2026 տարվա այս առաջին 6 ամիսներու ընթացքին գլխավորած Կրետե 21 հրաբարական ունգնտություններու ընթացքին Լևոն 14-րդ ներկայացուց Վատիկանյան տիեզերական ժողովի մի քանի Պաստաթուղթերու բարնագությունը և անոնց մեկ կարելիք ուսուցումները, ինչպես Dei Verbum, Աստծո խոսքը, որ նվիրված է Աստվածային հայտնության, Սուրբ Գիրքին և սրբազան ավանդության, Աբա Լումեն Ջենցյումը, որ հրաբարակված է 1964 թվականի նոյեմբեր 21-ին Բողոս 6-րդ Բաբի գոմե և գսահմանե եկեղեցվո էյությունը, գարուցվածքը և առաքելությունը ժամանակից աշխարհի մեջ, Աբա Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը, որ Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովի հրաբարակած առաջին Պաստաթուղթերեն մին է և նվիրված է ծիսագադարության։ Արտարևանցյալ չորեքշաբթի օր սրբազան Բաբը խորհրդածությունը կենտրոնացրեց այս վերջին Պաստաթուղթին վրա, հատուկեն անդրադառնալով եկեղեցվո ծիսական կյանքի նորոգության, Աստծո խոսքի և Սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկարգելի գաբին։ Բայց և այնպես հակառակ, որ հրաբարական ունգնտությունները գասեցված կնկատվին, Լևոն Բաբը այսօր շարունակեց իր պաշտոնական հանդիպումները կարդինալներու, հրոմեական կուրիայի պատասխանատուներու և Սուրբ Պատրի մոտ հավատարմար կրված դիվանագիտական մարմնի ներկայացուցիչներուն հետ։ Օրվան հայտակիրը սկիզբ առավ ժամը 8:00-ին Կարակասի վաստակավոր արքիբիսկոպոս կարդինալ Բալդազար Էնրիկե Պորաս Կարդոզոյի հետ տեսակցությամբ, ընկերակցությամբ կարդինալ Դիեգո Ռաֆայել Պադրոն Սանչեսի։ Ժամը 9-ին քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Պատրի մոտ Էլ Սալվադորի Հանրապետության նոր տեսպան դիգին Պատրիցիա Լեոնոր Կոմանդարի Ձանոտին, հավատարմակիրներու ներկայացման արդիվ, որ պաշտոնական այն բան է, որ կնշե թիմանակիտական առաքելության սկիզբը։ Հաջորդիվ դեղի ունեցավ հանդիպումը Արժանտինի Սանտիագո դել Էստերոյի արքիբիսկոպոս կարդինալ Վիսենտե Պոկալիչ Իգլիչի հետ։ Ժամը 10-ին քանեբեդ ընդունեց նվիրյալ գյանքի և առաքելական գյանքի ընկերություններու վերադեսչության վերադեսուչ քույր Սիմոնա Բրամբիլլան, նույն վերադեսչության փոխ վերադեսուչ կարդինալ Անգել Ֆերնանդես Արտիմեն և կարդուղար քույր Տիցիանա Մերլետին։ Ժամը 10:30-ին անընդունեց Սուրբ Պատրի մոտ իրենց պաշտոնաբարության ավարտին հասած երեք տեսպանները հրաժեշտի այցելության առիթով Բելգիկայի տեսպան Բրունո Անդրեաս Վանդերպլոմ, Մալեզիո տեսպան Ասան Հենդի Անակ և Իրլանդայի տեսպան Ֆրանսիս Քեթրին Քոլինզ։ Ժամը 11-ին քահանայապետը նախակայեց հավատարմակիրներու ներկայացման երկրորդ արարողության, ընդունելով Սուրբ Պատրի մոտ Ֆիլիպիններու Հանրապետության նոր տեսպան Բարոն Ռաֆայել Պերպետուո Մերկադո Լոտիլան։ Պաշտոնական հանդիպումները փակվեցան ժամը 11:30-ին արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտիի հետ տեսակցությամբ։ Սուրբ Պետրոսի կանցանակը Բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարհի 4 զարքերը։ Վատիկան հրապարակեց 2025 տարվա Սուրբ Պետրոսի կանցանակի դարեկան զեկուցումը, որ կներկայացնի այն նվիրատվություններով գործածությունը, որոնց միջոցով հավատացյալները կզորակցին քահանայապետին համաշխարհային առաքելության և անոր բարեսիրական նախաձեռնություններուն։ Զեկուցումին համաձայն 2025-ին Սուրբ Պետրոսի կանցանակի մուտքերը կազմած են 57.6 միլիոն եվրո, մինչդեռ ծախսեր հասած են 59.8 միլիոն եվրոյի։ Դարբերությունը հիմնականորեն պայմանավորված է արդարժույթներու փոխարժեքներու դատանումներով։ Դարվան ընթացքին ընդհանուր առմամբ 54.5 միլիոն եվրո հատկացված է, որ 41.2 միլիոնը դրամատրված է Սուրբ Աթոռի գործունեության, իսկ սրբազան հոր առաքելության, իսկ 13.3 միլիոնը աշխարհի զանազան երկիներու մեջ անմիջական մարդասիրական ու ընկերային ծրագիրներուն։ Նվիրադեպություններու մեծ մասը 63.600-ը ստացված է թեմերեն, իսկ մնացյալը անհատ բարերարներ է, հիմնադրամներ է և գրոնական հաստատություններ է։ Նվիրադեպությունները կհավաքվին գլխավորապես Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնին առիթով աշխարհի ծուխերու մեջ կազմակերպվող հանգանակությամբ։ Ամենեն արադացեն երկիները եղած են միացյալ նահանգները, որոնք ապահովված են ընդհանուր նվիրատվություններուն 26.1 առարյուրը, ապա Իտալիան և Բրազիլը, անոնց կհաջորդեն հարավային Կորեան, Գերմանիան, Ֆրանսան և Իսպանիան։ 2025-ի Սուրբ Պետրոսի կանցնագով ֆինանսավորված են 252 ծրագիրներ իրականացված 74 երկիներու մեջ, գլխավորապես Աֆրիկայի, Ասիայի և Եվրոպայի մեջ։ Անոնց շարքին են գրտատոշակներ Աֆրիկայեն, Լատինական Ամերիկայեն և Ասիայեն եկած կահանաներու, ջեմալանականներու և գրոնավորներու համար, ինչպես նաև մարդասիրական օգնություն պատերազմեն դուժած Ուկրաինայի բնակչության։ Գազան աղետի վերածված է, ասավ կարդինալ Պիցաբալլան։ Գազան աղետի վերածված է։ Այս խոսքերով Երուսաղեմի լատիներու պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան նկարագրեց Գազայի ներկա ողբերգական իրավիճակը Բերգամոյի մեջ Լայմս աշխարհակահաղական հանդեսի երկխոսության և խաղաղության մրցանակը ստանալու հետ ունեցած իր ելույթի ընթացքին։ Կարդինալը անդրադարձավ 22 և 23 հունիսին Գազայի կոդի կատարած իր հովական այցելության, որ իրականացուցած էր Երուսաղեմի հույն ուղապար պատրիարք Թեոփիլոս III-ի հետ, անպատմեց, թե ամբողջ տաղամասեր հողին հավասարված են, իսկ Ռաֆա քաղաքը գործնականորեն այլևս գոյություն չունի։ Մարդիկ Գաբրին վրաններու, գոյուղիներու և ինքնաշարժներու համար բացված բադահական ճամփաներու միջև։ Լուսանագարները չեն գնար փոխանցել ամենեն ձանար իրականությունը հոդը, ըսա պատրիարքը, ավերցնելով, որ Արնետներու դարածումը դարձած է նոր աղետմը և անոնք հատկապես երեխաները կգծեն։ Գազան լի է երեխաներով, որոնք դպրոց երթալու փոխարեն գխաղան գեղդի ու գոյուղիներու գողքին։ Չնայած այս մրայլ պատկերին կարդինալը վերաստատեց, որ խաղության ճանապարհը կշարունակի անցնել երկխոսության և փոխադարձ ընդունումի միջոցով։ Իր խոսքի ավարտին Երուսաղեմի լատիներու պատրիարքը գոչուղեց միջազգային հանրության և լրատվամիջոցներուն չմոռնալ Սուրբ Երգիրը։ Մի հետևիկ մի են նորություններու անցողիկ հետաքրքրություններուն, շարունակեցեք խոսիլ այս ժողովուրդներու մասին, մենք այս հողին գբատկանինք, անրաժեշտ է գարեկցիլ, հասկնալ և երխոսիլ առանց նոր պատնեշներ բարձացնելու, օգնեցեք, որ Սուրբ Երգիրը դուրս գա այս լրաբանկեն և մինակ չմնա, եզրապագեց կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։ Դիեզերական բադրիարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու, ինչպես նաև Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոներուն առիթով, Կաթողիկե եկեղեցվո և դիեզերական բադրիարքարանի միջև հաստատված ավանդական փոխադարձ պատվիրակություններու փոխանակման ձիրին մեջ դիեզերական բադրիարքարանի պատվիրակությունը 27 հունիսին մինչև 1 հուլիս 2026 այցելեց Հրոմ։ Փոխադարձ այցելության ավանդությունը կշարունակվի նաև ամեն տարի նոյեմբեր 30-ին, երբ Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոնին առիթով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը կայցել է Իստանբուլ։ Պատվիրակությունը գլխավորեց Կարգետոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելը, Դիեզերական բադրիարքարանի կաթողիկե եկեղեցվո հետ հարաբերություններու սինոդոսական հանձնաժողովի նախագահ։ Անոր ընկերացան կերաբայձար հայ Այետիոսը և բադրիարքական սարգավակ Անադոլիոսը։ Հունիս 29-ին պատվիրակությունը մասնակցեցավ Սուրբ Պետրոսի դաջարի մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետի նախագահությամբ մատուցված հանդիսավոր Սուրբ Պատրակին։ Հունիսի 30-ին անընդունվեցավ սրբազան քահանայապետի կողմէ մասնավոր տեսակցութեան, որուն ընթացքին վերաստատուեցան երկու եկեղեցներու եղբայրական հարաբերութիւններն ու համամիութենական երկխոսութեան շարունակութեան հանձնարութիւնը։ Սրբազան քանյաբեդի հետ տեսակցությունը յետ պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության ներգայացուցիչներուն հետ։ Զրույցներու ընթացքին քննարկվեցան կաթողիկ Գեյա Գեղեցվո և Դիեզերական Պատրիարքանի միջև համագործակցության և աստվածաբանական երկխոսության շարունակության վերաբերող հարցեր, փոխադարձ վստահության և քրիստոնեական միության ամրապնդման հերանգարով։ Օրվան խորհրդածությունը
1: Սիրելի եղբայրներ, եկույրեր, ողջույն ձեզ։ Իր երկրավոր կյանքի ընթացքին Հիսուս բնավ շնոտներու բերեզագություն չէ կատարած, այսինքն աստին անդին հրաշքներ գործել, երբ ոչ ոք իր մեջ հայտնաբերեց խնդրածը լա։ Սակայն բոլոր անոնք, որոնք թիմած են աստվածային վարդապետին, հուսախապ չեն մնացած։ Ժողովարանի պատասխանատու հայրոսի ամահամերձ աղջկան և իր բարեկամին Բեթանիայի Ղազարոսին թրվակները բերջախոս օրինակներ են։ Պատահած է նաև, որ Հիսուս նույնիսկ հրաշք չէ գործած իդես ժողովրդին անհավատության, ինչ որ գստորակծե Մարգոս ավետարանիչ։ Բայց գա կերազանց էջմը ավետարանի մեջ, որտեպ էդև տաղմանական երանքներով բարուրված գարդացոլա համակ բարեկութությունը Քրիստոսի։ Իր աշակերտներուն հետ Հիսուս դեպի նային քաղաքը գողվի, որ շատ հեռու չէ Նազարեթեն, հոգնախորն ամփոխմը իրեն կհետևի։ Քաղաքի մուտքին գուրվա կծվի հուարգավորներու թափորմը, որ տակաղմը շալգած գհարաճանա։ Նույն կանալ անհամար քաղաքացիներ գհետևին սկերտին։ Հանկությալը բադանի մնե այրի գնոշմը միակ զավագը։ Ահավասիկ այս դեսարանը, որ գբարձվի Քրիստոսի առջև։ Քրիստոս ամիջապես և ինքնաբուխ գմիջամդե միլար գսե ծավակին գնոչ ու ձերկը տակաղին վրա տնելով գհրամայի մերելին, բադանի կեզի գսեմ ելիր։ Ավետարանի այս կնքույշ էչը գհիշեցնե հին գդագարանի երոր տակավորած կերքի մեջ այն թրվակը, ուր եղյա մարկարեն հարություն դալե ետք Սարեպտա գոչված գյուղի մեջ աբրող այրի գնոչ մեկ հադիկ զավագին զայն իր մորը հանցնած էր։ Ու արգավորները անդարագույս մտապերեցին Սուրբ Կրային վերոնիշյալ տրվակը և պարավորեցին դերը, ասելով, մեծ մարգարեմը հայտնվեր է մեր մեջ, Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է։ Հիսուս անշուշտ ոևէ մարգարեմը ավելի մեծ է, ան է ղեկավարը կյանքին ու մահվան։ Մովսիսական օրենքին համաձայն, մերած մարմինի մը տպչելով իսրայելացին մեկ շաբաթ անմաքուր գտարնար։ Սակայն Հիսուս տպչելով այդ բադանիին անշնչացած մարմինին վերիվայրեց հին օրենքը, փոխանակ բղձվելու մահվան հետ շփվելով կյանք բարգևեց մեր էլեին։ Ի նմանություն իր գործած մյուս ֆիզիկական բժշկություններուն, Հիսուսի զորությունը հարություն դարու մեր էլներուն նշան է, թե Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է օձյալ փրկիչի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի գործած բժշկությունները դեսանելի նշաններ է մարդոց ազատագրումին, մեղքին բաջարած հոգևոր մահեն։ Եկեղեցվո Սուրբ Հայրերը շատ անգամ անդրադարձած են իրենց երգերու մեջ այս հարցի մասին։ Սուրբ Ամբրոսիոս կգրե, «Այրի գինը մայր եկեղեցին է, որ գողպա անոնց համար, որ մեղքով մեռած են և իր մեջ անչատված իրենց գործած գամավոր մեղքով»։ Սակայն զաստված վիդի պարավոր է, երբ այս մեղավորները դարձյալ հառնեն իրենց մեղավոր վիճակին եւ իդ իրեն բերվին։ Երբ մեղքի բաճարով մերածենք, հանուն Քրիստոսի կանային երգեցուցած ցերքը եւ արդասանած խոսքերն են, որ մեզ գահարուցանեն մեր հոգեվոր մահեն եւ մեզ յետ գանցնեն մեր մորը, այսինքն եգեղեցվող ծոցը։ Այնադեն յանքի բերված ամեն մեկը սամոսերկուին հետ պիտի գարենա ասել, գպարավորեմ քեզ դեր, թուն զիս բժիշկեցիր, զիս մահեն յետ յանքի բերիր, երբ մահվան փոսը գիշնեի, դեր իմ աստվածս հավետ գողություն քեզի։ Միլար, ելիր, հրամայական երկու խոսքեր, որ 20 տար յետք չեն գործընծուցած իրենց կերազանց իմաստը, եւ գներ ընդգրգեն անարավոտ ու աներեգո խորուրդը անոր, որում ողորմությունը անչապ է եւ կտությունը ամփավ, ինչպես Սուրբ Զոհի խորուրդագադարության ադեն բադարակի չգաղութ է։ Եթե հարց դանք հոպի նման, դեր մարդը ով է, որ անոր հոգ գդանիս, անգասած բադասխանե մեզի, ինչպես վաղնչական օրմը անցյալին Եսայի մարգարեին, որովհետև թանգակին ես ինձի համար ու գսիրեմ քեզ։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունս, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը, անուն Հիսուսի բարավորյալ եղիցի։
0: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով սուրկույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին ան ավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը, և զանոնք առանցին բարձր լերմահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս։ Ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու Հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի երկու հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը, Լևոն 14-րդ բաբին հուլիս ամսվա աղոտքի դիտավորությունը, Լոֆևրականներու եպիսկոպոսական ցենատրությունները հրապարակվեցավ Նզովկի որոշումը, հարաճիգա շաբաթու Լևոն 14-րդ բաբը բիդայցերե Լամպեդուզա գղզին, նույնիսկ պուտյունն ընդունեց Կոլոմբիո

0: գեծ նոր եպիսկոպոսներու ան օրինական ցենատրության առանց քահանայապետական հրամանակիրի։ Ըս Սուրբ Պատորին ասիգա գանտիսանա նոր հերցվածողական արարքմը, եղբայրության քահանաները Սուրբ խորհուրդները գմադագարարեն անօրինական գերբով, իսկ իրենց կատարած խոստովանություններն ու բսագատությունները անվավեր գնկատվին։ Այս խզումը իր արմատները ունի արքիեպիսկոպոս Մարսել Լոֆերի Գոմե Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի որոշ բարեփոխումներու մերժման և 1988-ին չորս եպիսկոպոսներու անօրինական ցենատրության մեջ, հագարակ անոր, որ հրոմի հետ համաձայնությունը արդեն մոդալուդ էր։ Հաջորդող դարիներուն քահանայապետները բազմիցս փորձեցին երկխոսություն հաստատել և զանազան զիջումներ կատարեցին, սակայն Վատիկանյան երկրորդ ժողովի լիակատար ընդունման շուրջ համաձայնության չգոյությունը հանգեցուց այս նոր բաժանումին։ Հավատքի վարտաբերության վերադեսությունը հրապարակեց հրամանակիրմը, որով կհաստատե Սուրբ Պիոս 10-րդ քահանայան եղբայրության այն եպիսկոպոսներու ինքնապերական բանատրանքը, որոնք 1 հուլիս 2026-ին առանց բաբին հրամանակիրին 4 նոր եպիսկոպոս ծերնատրեցին։ Վատիկանը այս արարգը գորագե հերցվածողական բնույթի, քանի որ կատարված է քահանայապետի կամքին հագարակ։ Փաստաթուղթը կհաստատե, որ եղբայրության անդամները կգտնվին հերցվածի վիճակի մեջ, և այն հավատացյալները, որոնք պաշտոնապես կհարին անոնց, նույնպես կգնան ենթարկվին նախադեսված կանոնական հետևանքներուն։ Ավելին, անիկա կվերահաստատե, որ եղբայրության քահանաները խորհուրդները կմատակարարեն անօրինական գերբով և իրենց կողմէ կատարված խոստովանություններն ու բսագատությունները անբավեր են։ Վերջապես Սուրբ Պատորը կվերանորոգե իր հրավերը եղբայրության անդամներուն վերադառնալու կաթողիկե եկեղեցու հետ լիակատար հաղորդության և գոչ կնե հավատացյալներուն մնալու միացած բաբին և անոր հետ հաղորդության մեջ գտնվող եպիսկոպոսներուն, խուսափելով եղբայրության կողմէ կազմակերպված արարողություններու մասնակցել է։
1: Հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի Լևոն 14-րդ պապի հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը, շարունակելով աղոթե պապին հետ արշավը, հուլիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարդկային կյանքի հարգանքին, հրավիրելով հարգել կյանքը իր բոլոր փուլերով հանդերձ, քաջությամբ պաշտպանելով ձայնազուրկները։ Աղոթե պապին հետ արշավը տարածված քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով և գործակցությամբ հաղորդակցության վերատեսչության կհրավիրե հավատացյալները աղոթելու քահանայապետին հետ։ Տակավին շաբաթներ առաջ Սպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության ընթացքին սրբազան պապը դիմելով խորհրդարանին նշած էր, թե ամեն մարդկային կյանք պետք է ճանցվի և պահպանվի հղացումեն մինչև իր բնական վախճանը իր գոյության ամեն պարագայի մեջ։ Վերահաստատելով այս գաղափարը իր աղոթքի դիտավորության մեջ, Լևոն 14-րդը կպնդե, որ յուրաքանչյուր անձ սուրբ պարգև մնե, զորքը ցոլացնե Աստուծո դեմքը, իր գոյության առաջին իսկ վայրկյանեն մինչև երկրի վրա իր ուղիին վերջին շունչը։ Աղոթքը նաև ներողության խնդրանք կդառնա, այն ատեն, երբ կսահինք անտարբերության գիրկը կամ այն երևույթին մեջ Ձոր Ֆրանչիսկոս պապը կկոչեր թափոններու մշակույթ, դադրելով դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի ակմը, իսկ կյանքին մեջ բանմը, որ արժանի է անձին ամբողջական նվիրումին։ Նորին Սրբության հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը կարտացոլացնե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմէ փաստագրված իրականությունը, որ կնշէ, թէ ամեն տարի աշխարհի տարածքին կգրանցվի շուրջ 73 միլիոն արհեստական վիժում։ Այսօր զուգահեռ կավելնա մահապատժի կիրարկման առնչված միտումը։ Amnesty International-ը 2025-ին արձանագրած է առնվազն 2707 մահապատիժ 17 երկիրներու մեջ, որ ամենաբարձր ցուցանիշն է 1981-ին ի վեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև արձանագրած է, որ 2024-ին 60 տարեկանեն վեր ամեն 6 անձեն մեկը կենթարկվի բռնության։ Կներկայացնենք սրբազան պապին հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի աղոթքը, հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Կյանքի Տեր, դուն մեզ ստեղծեցիր սիրո համար և կանչեցիր մեզի լիությամբ ապրելու համար։ Ամեն մեկանց սուրբ պարգև մնե զոր կարտացոլացնեք ու դեմքդ։ Անոր գոյության առաջին վայրկյանեն մինչև երկրի վրա, անոր ճամփորդության վերջին շունչը։ Այսօր կխնդրենք քեզ մեր շնորհքը ճանչնալու ու

0: պահպանելու յուրաքանչյուր մարդու միակ ու անկրկնելի արժեքը։ Սորվեցուր մեզի ընդունիլ կյանքը առանց պայմաններու, գուրգուրանքով սատարել տկարության, հարգանքով ուղեկցիլ ամեն մեկ փուլը և քաջությամբ պաշտպանել ձայնազուրկները։ Ները մեզի տեր, երբ գինանք անտարբերության գիրկը կամ թափոններու մշակույթին մեջ, երբ կդաթրինք դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի էակմը, պարգևե մեզի միշտ կյանքը ընտրելու ընդունակ նոր սիրտմը և արատաձեռն ձեռքեր, որոնք զայն պաշտպանեն շոշափելի արարքներով։ Քու եկեղեցի դարձուր կենդանի ավետարանի կենդանի վկայություն, բաց տունմը, ուր ամեն գոյություն կփառաբանվի, ուր ոչ մեկ անց ինքզինք ավելորդ կզգա, և ուր արժանապատվությունը միշտ կհարգվի և կպահպանվի։ Տեր Հիսուս, տուր, որ սիրենք կյանքն այնպես, ինչպես տուն կսիրես ձայն, քնքշորեն, հավատարմորեն և անձնվիրումով, տուր, որ գիտնանք հռչակել խոսքերով և արարքներով, թե ամեն մարդկային կյանք արժանի է մեր անձնվիրումին։ Ամեն։
1: Գազայի մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի ձանը խախտում է Սուրբ Աթորի հայտարարությունը։ Սուրբ Աթորի Նյու Յորքի մեջ Մագի մոտ մշտական դիտորդական առաքելությունը հունիս 30-ին Մագի ընդանուր ժողովի հատուկ հանձնախումբի նիստին ներկայացուցած հայտարարությամբ խստորեն ենթադաբարդեց Գազայի և մերձավոր արևելքի բաղեսինցի քաղաքականներուն հասցեակրված մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը, ձայն բնորոշելով որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի ձանը խախտում, որ ավելի գխորացնե ձայրահեղ դժվար պայմաններում մեջ ապրող բնակչության դարաբանքը։ Հայտարարության մեջ Սուրբ Աթորը վերաստատեց իր աջակցությունը մերձավոր արևելքի բաղեսինցի քաղաքականներու օգնության և աշխատանքներու մագի գործակալության, շեշտելով, որ անարդեն ավելի քան 70 տարի անփոխարինելի ծառայություն գմադուցե միլիոնավոր բաղեսինցի քաղաքականներու, ապահովելով գերտություն, առողջապահական խնամք, սննդական օգնություն, ընկերային ծառայություններ, պաշտպանություն և մարդկային արժանապատվությամբ ապրելու հնարավորություն։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները նաև իրենց խոր մտահոգությունը հայտնեցին ՈՒՆՌՈՒ-ի աշխատակիցներու սպանություններու առիթով, ինչպես նաև Պաղեստինի պետության տարածքին գործակալության գարույցներուն, ներառյալ դպրոցներուն և այն շենքերուն դեմ կատարված հարձակումներու համար, ուր բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ ապաստան կդաձեին։ Հայտարարությունը նաև վերահաստատեց Սուրբ Աթորի ֆինանսական հանձնարարությունը ՈՒՆՌՈՒ-ի նկատմամբ, ձայն ներկայացնելով որպես բաղեստինցի քաղաքականներու հանդեպ գործնական համերաշխության և գործակալության մարդասիրական առաքելության նկատմամբ վստահության արդարադրություն։ Ավարդին Սուրբ Աթորը հույս հայտնեց, որ ՈՒՆՌՈՒ-ն պիտի շարունակե իր առաքելությունը իրականացնել մարդասիրության, չեզոքության, անաչարության և անկախության սկզբունքներու լիակատար հարգանքով, որպեսզի պահպանվի գործակալության վստահելությունը և այն կարենա շարունակել իր առաքելությունը իբրև համերաշխության և խաղաղության վստահելի գործիք։ Հարաճիկա շապատոր Լևոն 14-րդ բաբը պիտի այցելե Լամպեդուզա գղզին։ Գաճ, սակայն խորապես խորհրդանշանական բնույթ ունեցող ճամփորդությունը, որ ամբողջությամբ նվիրված պիտի ըլլա հիշատակության, աղոթքին և այն մարդոց հետ հանդիպման, որոնք հույս որոնելով գահադեն միջերկրական ձովը։ Այս պիտի ըլլա Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիկա շապատ օր 4 հուլիսին նախատեսված այցը Իտալիո հարավը գտնվող Լամպեդուզա գղզի, ուր ասկե 13 տարիներ առաջ առաջին ճամփորդությունը կատարած էր հանկուցյալ Ֆրանչիսկոս Բաբը 8 հունիս 2013-ին, որ եղավ նաև անոր Վատիկանեն դուրս առաջին պաշտոնական այցը։ Լամպեդուզան կմնա կենտրոնական միջերկրականի երթուղիի առաջին հանքրվանի գլխավոր գետը, ուր քաղաքականներու շարունակական հոսքերը կկառավարվին անմիջապես Hotspot Getron-ի մեջ։ Սրբազան կանաբեդին օրը պիտի սկսի արևածակին։ Վատիկանեն մեկտումը նախատեսված է արավոտյան ժամը 7:15-ից, ապա գեժամյետ Հրոմի Չամպինո Օտոգայանեն Տրիչկա։ Լամպեդուզա ժամանումը նախատեսված է ժամը 9-ին, որով պիտի սկսի խոր ըսկացական և հոգևոր նշանակություն ունեցող հանդիպումներու շարքը։ Լևոն 14-րդ պիտի այցելե գղզի այն վայրերը, որոնք խորհրդանիշ դարձած են քաղաքի ողբերգության։ Այցելությունը պիտի սկսի դեղական քերեսմանադան մեջ, ուրան զարգեբսակ պիտի զետեղե քաղթի ճանապարհի զոհվածներու շիրիմներուն վրա։ Այնուհետև ամբիդի այցելը Եվրոպայի տուրը հուշարձանը, աղոտքի և խորհրդածության բամը ապրելու այն գոտողին առջև, որ գխորհրդանշե համանում ու հույսը։ Վերջապես կանավետը պիտի այցելե Ֆավալորոյի նավահանգիստը, ուր պիտի օրհնե այն հուշադախտակը, որով նավահանգիստը պաշտոնապես պիտի գոչվի Ֆրանչիսկոս Բաբի անունով և անցամ պիտի ողջունե այնտեղ գտնվող կանիոն գաղթականներ։ Օրվան գետրոնական բահ պիտելա Սուրբ Բադրակը, որ նախադեսված է առավոտյան ժամը 10:30-ին։ Այդ առիթով խորանին վրա պիտի տեղադրվի Մադոննա դի Պորտո Սալվոյի սրբապատկերը, Լամպեդուզայի և ձովակնացներու հովանավոր Սուրբ Կույսին պատկերը։ Բադրակի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը պիտի անտպի պետական և դեղական իշխանություններու, գաղթականներու ընդունելության մեջ ծառայող գամավորներուն, ինչպես նաև հիվանդ երեխաներուն հետ, անկամ ևս արդահայտելով իր մերձավորությունը գարոտյալներուն և դարաբողներուն։ Այցելությունը պիտի ավարտի կեսօրեի հետ։ Լամպեդուզայեն վերադարձի տրիչկով, որ նախադեսված է ժամը 12:30-ին, իսկ Չամպինո ժամանումը ժամը 13:45-ին։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահը։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը այսօր 5-7-2 հուլիսին Վատիկանի Արաքելական բալատի մեջ ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահ Գուստավո Ֆրանչիսկո Պետրո Ուրեգոն։ Հանդիպում են ետք նախակա հանդիպում ունեցավ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ, որուն ընկերակցած է քերաբայձար Դանիել Պաչոն, պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու բաժնի, բազմագոմանի հարաբերություններու ենթապաշնի ենթակարդուղարը։ Պետական քարտուղարության մեջ տեղ ունեցած ՉԵՄ և բարեկամական զրույցներու ընթացքին կողնակություն հայտնվեցավ Սուրբ Պատրի և Կոլոմբիո միջև գոյություն ունեցող սերտ ու դրական հարաբերություններուն համար։ Հատկապես ընդգծվեցան եկեղեցվո և պետության շարունակական համագործակցությունը խաղության, հաշտեցման և ազգային միության ամրապնդման ծառայության մեջ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մեթոն մնացած միապանները գքերե վարվին։ Հայր Հակոբ Փուզայան մեթոնի արումին ներգայեր։ Եվ այդ դեպքերում մասին հետո Վենեդիկ հասնել է ետք, քրած է իր դպավորությունները։ Այս քրութենեն քաղելով Հայր Մատյոս և Դոգյացի կպատմե, թե ինչպես մեր երկու վարդապետներն ու երկու եղբայրները կանխելու համար անհավատներու սրբաբղձությունները պատերազմի առաջին օրեն բահված սրբությունը կսպարեն և եկեղեցվո փայտյա մեծ խաչը, դաբանագը, աշտանակները և այլ սպասքները գայրեն, իսկ արզացյա սրպադուպն ու սկիհները գբահեն։ Եվ իրենք, Հայր Ղազարը, Հայր Հակոբը, եղբայր Մկրտիչն ու եղբայր Մարգոսը, առաստաղի դակ անշշուկ կբահվդին։ Թուրքերը ամեն ձագուձուկ կմտնեն սպաննելու, փրդապարելու և քերևարելու նպատակով։ Խումբը կներխուժե նաև Մխիթարի վանքը, կխուզարգեն եկեղեցին սեղանադունն ու փնագրաններու բաժինը, մինչև որ անոնց մեկը կգտնե թակստոցը, ուր բահվդած էին, և տեսնելով, որ 4 հոգի են, գերթա ուրիշ զինվոր մնալ կգան չէ, որ գաբեն և որպես քերի վաճառեն։ Նախ իրենց մեջ տրամ կբահանչեն, և Հայր Ղազար կհանցնե ինչ որ ուներ, զինվորը քսակը կբահե իր պատտոցին մեջ, և զիրենք գապ կբաց թուրս կհանեն։ Բայց ահա, վրա կհասնին իր մի ավելի հուժգու զինվորներ, և ցերքեն 3 կհապշտագեն, իրեն միայն 1 հոգի ցկելով։ Այսպես մեր միապանները իրար մեկը բաժնվին, Հայր Ղազարն ու Հայր Հակոբը փանակ կդանին, և 330 թահիկանի կվաճառեն հայերու, որ գասկած ճարտընցնելու համար, իբր իրենց սպասավորները անմիջապես ձարայի հագուստ կհակցնեն և նավով կփոխադրեն Կոստանդնուպոլիս, ուր 450 թահայգանով կվերավաճարեն Մխիթարի պարեկամներուն և ազատության վկայական կուտան։ Եղբայր Մկրտիչը նավով Ադրիանուպոլիս կկերևարվի և հոն հայեր փրկակինը վճարելով գազադեն զինքը։ Իսկ եղբայր Մարգոսը շատ ավելի ուշ արքունի նավու վրա կթրվի և Կոստանդնուպոլիս կղրգվի, ուր մեր միապաններեն հարքևորքը փրկակինը վճարելու համար տրամ փող կառնե և գազադեզինքը կերութենեն և գուղարգե Վենեդիկ, սակայն ինքը կստիպի Կոստանդնուպոլիս մնալ քրեթե որպես բադանդ, մինչև որ կարենար փոխարած գումարը վերադարձնել։ Այս բոլոր լուրերը գծկը դուր գհաստին Վենեդիկ։ Նախ Մեթոնի Քրամման լուրին հետ Պերնե Պերան կդարածվի, թե զինվորները ներխուժելով Մխիթարի ցերագերդվանքը դեղվույն վրա եկեղեցվո մեջ կլխադած էին մեր երկու վարտաբետները, իսկ եղբայրներու մասին դերեկություն չգար։ Գրնանք երևակայել Մխիթարի և եղբայրագիցներու գսկիձը այսպիսի թարըն վախճանի լուր արնելով, սակայն կարելի է վստահապար ասել, որ նահատակության և վկայական մահով Աստուծո զոհաբերվելու փաստը իրենց հոգին և սրդերուն դարաբանքը ամոքող լավակույն և միակ սպեղանին եղած էին։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մգրդությամբ մենք ևս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մե յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշատակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագից լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգ շաբթի երկու հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբին հուլիս ամսվա աղոտքի դիտավորությունը, Լեֆևրականներու եպիսկոպոսական ցենատրությունները հրապարակվեցավ Նզովկի որոշումը, հարաճիգաշապատուհ Լևոն 14-րդ բաբը բիդայցեր է Լամպեդուզա գղզին, նույն սրբություն ընդունեց Կոլոմբիո հանրապետության նախագահը, Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: 30 ութ դարի ետ Սուրբ Իոս 10-րդ Կանայական եղբայրության և Հրոմի միջև խզումը գրկնվեցավ։ Հագարակ Բողոս 6-րդ, Հովանես Բողոս 2-րդ, Բենեդիկտոս 16-րդ և Ֆրանչիսկոս Բաբերու գոմե գդարված հաշտության փորձերուն եղբայրությունը 3-1 հուլիս 2026-ին ծերնարգեց նոր եպիսկոպոսներու անօրինական ծերնատրության առանց քահանայապետական հրամանակիրի։ Ըստ Սուրբ Պատուրին ասիգա գանտիսանա նոր հերցվածողական արարքը, եղբայրության քահանաները Սուրբ խորհուրդները գմադագարարեն անօրինական գերբով, իսկ իրենց կդարած խոստովանություններն ու բսագատրությունները անվավեր գնկատվին։ Այս խզումը իր արմատները ունի արքիեպիսկոպոս Մարսել Լոֆերի գոմե Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի որոշ բարեփոխումներու մերժման և 1988-ին 4 եպիսկոպոսներու անօրինական ծերնատրության մեջ, հագարակ անոր, որ Հրոմի հետ համաձայնությունը արդեն մոդալուդ էր։ Հաջորդող դարիներուն քահանայապետները բազմիցս փորձեցին երկխոսություն հաստատել և զանազան զիջումներ կատարեցին, սակայն Վատիկանյան երկրորդ ժողովի լիակատար ընդունման շուրջ համաձայնության չգոյությունը հանգեցուց այս նոր բաժանումին։ Հավատքի վարտաբերության վերադեսությունը հրապարակեց հրամանակիրմը, որով կհաստատե Սուրբ Իոս 10-րդ Կանայան եղբայրության այն եպիսկոպոսներու ինքնապերական բանատրանքը, որոնք 1 հուլիս 2026-ին առանց բաբին հրամանակիրին 4 նոր եպիսկոպոս ծերնատրեցին։ Վատիկանը այս արարգը գորագե հերցվածողական բնույթի, քանի որ կատարված է քահանայապետի կամքին հագարակ։ Պաստաթուղթը կհաստատե, որ եղբայրության անդամները կգտնվին հերցվածի վիճակի մեջ, և այն հավատացյալները, որոնք պաշտոնապես կհարին անոնց, նույնպես կգնան ենթարկվին նախադեսված կանոնական հետևանքներուն։ Ավելին, Անիկա կվերահաստատե, որ եղբայրության քահանաները խորհուրդները կմատակարարեն անօրինական գերբով և իրենց կողմէ կատարված խոստովանություններն ու բսագատրությունները անբավերեն։ Վերջապես Սուրբ Պատուրը գվերանորոգե իր հրավերը եղբայրության անդամներուն վերադառնալու գաթողիկե եկեղեցու հետ լիակատար հաղորդության և գոչ կնե հավատացյալներուն մնալու միացած բաբին և անոր հետ հաղորդության մեջ գտնվող եպիսկոպոսներուն խուսափելով եղբայրության կողմէ կազմակերպված արարողություններու մասնակցել է։
1: Հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի Լևոն 14-րդ պապի հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը շարունակելով աղոթե պապին հետ արշավը հուլիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարդկային կյանքի հարգանքին, հրավիրելով հարգել կյանքը իր բոլոր փուլերով հանդերձ քաջությամբ պաշտպանելով ձայնազուրկները։ Աղոթե պապին հետ արշավը տարածված քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով և գործակցությամբ հաղորդակցության վերատեսչության կհրավիրե հավատացյալները աղոթելու քահանայապետին հետ։ Տակավին շաբաթներ առաջ Սպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության ընթացքին սրբազան պապը դիմելով խորհրդարանին նշած էր, թե ամեն մարդկային կյանք պետք է ճանցվի և պահպանվի հղացումեն մինչև իր բնական վախճանը իր գոյության ամեն պարագայի մեջ։ Վերահաստատելով այս գաղափարը իր աղոթքի դիտավորության մեջ, Լևոն 14-րդը կպնդե, որ յուրաքանչյուր անձ սուրբ պարգև մնե, զորքը ցոլացնե Աստուծո դեմքը, իր գոյության առաջին իսկ վայրկյանեն մինչև երկրի վրա իր ուղիին վերջին շունչը։ Աղոթքը նաև ներողության խնդրանք կդառնա, այն ատեն, երբ 25 անտարբերության գիրկը կամ այն երևույթին մեջ Զոր Ֆրանչիսկոս Պապը կկոչեր թափոններու մշակույթ, դադրելով դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի ակմը, իսկ կյանքին մեջ բանմը, որ արժանի է անձին ամբողջական նվիրումին։ Նորին սրբության հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը կարտացոլացն է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմէ փաստագրված իրականությունը, որ կնշէ, թէ ամեն տարի աշխարհի տարածքին կգրանցվի շուրջ 73 միլիոն արհեստական վիժում։ Այսօր զուգահեռ կավելնա մահապատժի կիրարկման առնչված միտումը։ Amnesty International-ը 2025-ին արձանագրած է առնվազն 2707 մահապատիժ 17 երկիրներու մեջ, որ ամենաբարձր ցուցանիշն է 1981-ի վեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև արձանագրած է, որ 2024-ին 60 տարեկանեն վեր ամեն 6 անձեն մեկը կենթարկվի բռնության։ Կներկայացնենք Սրբազան Պապին հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի աղոթքը, հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Կյանքի Տեր, դուն մեզ ստեղծեցիր սիրո համար և կանչեցիր մեզի լիությամբ ապրելու համար։ Ամեն մեկան Սուրբ Պարգև մնեզոր կարտացոլացնեք ու դեմքդ։ Անոր գոյության առաջին վարկյան են մինչև երկրի վրա, անոր ճամփորդության վերջին շունչը։ Այսօր կխնդրենք քեզ մեր շնորհքը ճանչնալու ու պահպանելու յուրաքանչյուր մարդու միակ ու անկրկնելի արժեքը։ Սորվեցուր մեզի ընդունիլ կյանքը առանց պայմաններու, գուրգուրանքով սատարել տկարության, հարգանքով ուղեկցիլ ամեն մեկ փուլը և քաջությամբ պաշտպանել ձայնազուրկները։ Ները մեզի Տեր, երբ գինանք անտարբերության գիրկը կամ թափոններու մշակույթին մեջ, երբ կդադրինք դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի էակմը, Պարգևե մեզի միշտ կյանքը ընտրելու ընդունակ նոր սիրտմը և արատաձեռն ձեռքեր, որոնք զայն պաշտպանեն շոշափելի արարքներով։ Քու եկեղեցի դարձուր կենդանի ավետարանի կենդանի վկայություն, բաց տունմը, ուր ամեն գոյություն կփառաբանվի, ուր ոչ մեկ անձ ինքզինք ավելորդ կզգա, և ուր արժանապատվությունը միշտ կհարգվի և կպահպանվի։ Տեր Հիսուս, Տուր, որ սիրենք կյանքն այնպես, ինչպես Տուն կսիրես ձայն, քնքշորեն, հավատարմորեն և անձնվիրումով, Տուր, որ գիտնանք հրճակել խոսքերով և արարքներով, թե ամեն մարդկային կյանք արժանի է մեր անձնվիրումին, ամեն։
0: Գազայի մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի ձանր խախտում է Սուրբ Աթորի հայտարարությունը։ Սուրբ Աթորի Նյու Յորքի մեջ Մագի մոտ մշտական դիտորդական առաքելությունը հունիս 30-ին Մագի ընդանուր ժողովի հադուկ հանձնախումբի նիստին ներկայացուցած հայտարարությամբ խստորեն ենթադաբարդեց Գազայի և Մերձավոր Արևելքի Բաղեսինցի քաղաքտաներուն հասցեակրված մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը, ձայն բնորոշելով որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի ձանր խախտում, որ ավելի գխորացնե ձայրահեղ դժվար պայմաններում մեջ ապրող բնակչության դարաբանքը։ Հայտարարության մեջ Սուրբ Աթորը վերաստատեց իր աջակցությունը Մերձավոր Արևելքի Բաղեսինցի քաղաքտաներու օգնության և աշխատանքներու Մագի գործակալության, շեշտելով, որ անարդեն ավելի քան 70 տարի անփոխարինելի ծառայություն գմադուցե միլիոնավոր Բաղեսինցի քաղաքտաներու, ապահովելով գերտություն, առողջապահական խնամք, սննդական օգնություն, ընկերային ծառայություններ, պաշտպանություն և մարդկային արժանապատվությամբ ապրելու հնարավորություն։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները նաև իրենց խոր մտահոգությունը հայտնեցին ՈՒՆՌՈՒ-ի աշխատակիցներու սպանություններու առիթով, ինչպես նաև Պաղեստինի պետության տարածքին գործակալության կառույցներուն, ներառյալ դպրոցներուն և այն շենքերուն դեմ կատարված հարձակումներու համար, ուր բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ ապաստան կդաձեին։ Հայտարարությունը նաև վերահաստատեց Սուրբ Աթորի ֆինանսական հանձնարարությունը ՈՒՆՌՈՒ-ի նկատմամբ, ձայն ներկայացնելով, որպես Պաղեստինցի քաղաքտաներու հանդեպ գործնական համերաշխության և գործակալության մարդասիրական առաքելության նկատմամբ վստահության արդարադրություն։ Ավարդին Սուրբ Աթորը հույս հայտնեց, որ ՈՒՆՌՈՒ-ն պիտի շարունակե իր առաքելությունը իրականացնել մարդասիրության, չեզոքության, անաչառության և անկախության սկզբունքներու լիակատար հարգանքով, որպեսզի պահպանվի գործակալության վստահելությունը և այն կարենա շարունակել իր առաքելությունը իբրև համերաշխության և խաղաղության վստահելի գործիք։ Հարաճիկա շաբաթօր Լևոն 14-րդ պապը պիտի այցելե Լամպեդուզա գղզին։ Գաճ, սակայն խորապես խորհրդանշանական բնույթ ունեցող ճամփորդությունը, որ ամբողջությամբ նվիրված պիտի ըլլա հիշատակության, աղոթքին և այն մարդոց հետ հանդիպման, որոնք հույս որոնելով գհատեն միջերկրական ձովը։ Այս պիտի ըլլա Լևոն 14-րդ պապին հարաճիկա շաբաթօր 4 հուլիսին նախատեսված այցը Իտալիո հարավը գտնվող Լամպեդուզա գղզի, ուր ասկե 13 տարիներ առաջ առաջին ճամփորդությունը կատարած էր հանկուցյալ Ֆրանչիսկոս Բաբը 8 հունիս 2013-ին, որ եղավ նաև անոր Վատիկանեն դուրս առաջին պաշտոնական այցը։ Լամպեդուզան կմնա կենտրոնական միջերկրականի երթուղիի առաջին հանքրվանի գլխավոր գետը, ուր քաղաքտաներու շարունակական հոսքերը կկառավարվին անմիջապես հոտսպոտ կենտրոնի մեջ։ Սրբազան կանաբեդին օրը պիտի սկսի արևածագին, Վատիկանեն մեկտումը նախատեսված է արաբոդյան ժամը 7-ը կարորտանց, ապա գեժամիետ հրոմի ճամպինո օտոգայանեն տրիչկը։ Լամպետուզա ժամանումը նախատեսված է ժամը 9-ին, որով վիդը սկսի խոր ըսկացական և հոգևոր նշանակություն ունեցող հանդիպումներու շարքը։ Լևոն 14-րդ միջայցել է գղզի այն վայրերը, որոնք խորհրդանիշ դարձած են քաղտի ողբերգության։ Այցելությունը պիտի սկսի դեղական գերեզմանադամ մեջ, ուրան ձաղգեբսակ պիտի զետեղե քաղտի ճանապարհի զոհվածներու շիրիմներուն վրա։ Այնուհետև ան պիտի այցելի Եվրոպայի թուրը հուշարձանը, աղոտքի և խորհրդածության բամը ապրելու այն գոտողին առջև, որ գխորհրդանշե համանումն ու հույսը։ Վերջապես կանաբեդը պիտի այցելի Ֆավալորոյի նավահանգիստը, ուր պիտի օրհնե այն հուշադախտակը, որով նավահանգիստը պաշտոնապես պիտի գոչվի Ֆրանչիսկոս Բաբի անունով և անցամ պիտի ողջունե այնտեղ գտնվող կանիոն քաղտականներ։ Օրվան կենտրոնական բահը պիտի լա Սուրբ Բադրակը, որ նախատեսված է արաբոդյան ժամը 10:30-ին։ Այդ առիթով խորանին վրա պիտի տեղադրվի Մադոննա դի Պորտո Սալվոյի սրբապատկերը, Լամպեդուզայի և ձովակնացներու հովանավոր Սուրբ Գույսին պատկերը։ Բադրակի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը պիտի անտիպի պետական և դեղական իշխանություններու քաղաքականներու ընդունելության մեջ ծառայող գամավորներուն, ինչպես նաև հիվանդ երեխաներուն հետ, անգամ միևս արդահայտելով իր մերձավորությունը գարոտյալներուն և դարաբողներուն։ Այցելությունը պիտի ավարտի կեսօրեի հետ։ Լամպեդուզայեն վերադարձի տրիչկով, որ նախատեսված է ժամը 12:30-ին, իսկ Չամպինո ժամանումը ժամը 13:45-ին։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահը։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը այսօր 5-7-2 հուլիսին Վատիկանի առաքելական բալատի մեջ ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահ Գուստավո Ֆրանչիսկո Պետրո Ուրեգոն։ Հանդիպումեն ետք նախագահ հանդիպում ունեցավ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ, որուն ընկերակցած է քերաբայձար Դանիել Պաչոն, պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու բաժնի բազմագոմանի հարաբերություններու ենթապաշնի ենթակարդուղարը։ Պետական քարտուղարության մեջ տեղի ունեցած չեմ և բարեկամական զրույցներու ընթացքին քահանագություն հայտնվեցավ Սուրբ Պատրի և Կոլոմբիո միջև գոյություն ունեցող սերտ ու տրական հարաբերություններուն համար, հատկապես ընդգծվեցան եկեղեցվո և պետության շարունակական համագործակցությունը խաղաղության, հաշտեցման և ազգային միության ամրապնդման ծառայության մեջ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մեթոն մնացած միապանները գքերե վարվին։ Հայր Հակոբ Փուզայան մեթոնի արումին ներգայեր։ Եվ այդ դեպքերում մասին հետո Վենեդիկ հասնել է ետք քրած է իր դպավորությունները։ Այս քրութենեն քաղելով Հայր Մատյոս և Դոգյացի կպատմե, թե ինչպես մեր երկու վարդապետներն ու երկու եղբայրները կանխելու համար անհավատներու սրբաբղձությունները պատերազմի առաջին օրեն բահված սրբությունը կսպարեն և եկեղեցվո փայտյա մեծ խաչը, դաբանագը, աշտանակները և այլ սպասքները գայրեն, իսկ արձացյա սրպադուպն ու սկիհները գբահեն։ Եվ իրենք, Հայղազարը, Հայրագոպը, եղբայր Մգրդիչն ու եղբայր Մարգոսը, առաստաղի դակ անշշուկ գբահվդին։ Թուրքերը ամեն ձագուձուկ կմտնեն սպաննելու, փրդապարելու և քերևարելու նպատակով։ Խումբը գներ խուժե նաև Մխիթարի վանքը։ Գխուզարգեն եգեղեցին սեղանադունն ու փնագրաններու բաժինը, մինչև որ անոնցմե մեգը գկտնե թակստոցը, ուր բահվդած էին, և տեսնելով, որ 4 հոգի են, գերթա ուրիշ զինվոր մնալ կգան չէ, որ գաբեն և որպես քերի վաճառեն։ Նախ իրենց մե տրամ կբահանչեն, և Հայր Ղազար գհանցնե ինչ որ ուներ, զինվորը քսակը կբահե իր պատտոցին մեջ, և զիրենք գապգբած դուրս կհանեն։ Բայց ահա, վրա կհասնին իր մի ավելի հուժգու զինվորներ, և ցերքեն երեքը կհապշտագեն, իրեն միայն մեկ հոգի ցկելով։ Այսպես մեր միապանները իրար մեկը բաժնվին, հայղազարն ու հայրագոպը փանակ կդանին, և 330 թահեգանի կվաճարեն հայերու, որ գասկած ճարտընցնելու համար, իբր իրենց սպասավորները անմիջապես ձարայի հագուստ կհակցնեն և նավով կփոխադրեն Կոստանդնուպոլիս, ուր 450 թահեգանով կվերավաճարեն մխիթարի պարեկամներուն և ազատության վկայական կուտան։ Եղբայր Մկրտիչը նավով Ադրիանուպոլիս կկերևարվի և հոն հայեր փրկակինը վճարելով գազադեն զինքը։ Իսկ եղբայր Մարգոսը շատ ավելի ուշ արքունի նավու վրա կթրվի և Կոստանդնուպոլիս կղրգվի, ուր մեր միապաններեն հարքևորքը փրկակինը վճարելու համար տրամ փող կառնե և գազադե զինքը կերութենեն և գուղարգե Վենեդիկ, սակայն ինքը կստիպի Կոստանդնուպոլիս մնալ քրեթե որպես բադանդ, մինչև որ կարենար փոխարած գումարը վերադարձնել։ Այս բոլոր լուրերը գծկը դուր գհաստին Վենեդիկ։ Նախ Մետոնի քրաման լուրին հետ Պերնե Պերան կդարածվի, թե զինվորները ներխուժելով Մխիթարի ցերագերդ վանքը դեղվույն վրա եգերեցվո մեջ կլխադած էին մեր երկու վարտավետները, իսկ եղբայրներու մասին դերեկություն չգար։ Գրնանք երևակայել Մխիթարի և եղբայրագիցներու գսկիձը այսպիսի թարըն վախճանի լուր արնելով, սակայն կարելի է վստահապար ասել, որ նահատակության և վկայական մահով Աստուծո զոհաբերվելու փաստը իրենց հոգին և սրդերուն դարաբանքը ամոքող լավակույն և միակ սպեղանին եղած էին։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։